אז החלקה אמר, שמענו מרבה בחורדן. דבל הנאו אלך. חשב מזמריה, תשאו פנה אני בל אסל יעני. את העדיה. רב ספאי שמענו מגבי בין מדינו את אסריחה בירכת אשתה אסריחה בירכת אשתה הול הול מר יוסף חננישו קדישה הול קדישה מר יוסף חננישו בתפשע פתחתה גרט אופנינג טויה אדרס דיו אילה תלמו אסרי דאויה רוט לפיישן ליפינגטון ליפינגטון סעדך יומתך שיבה ואילה סעדך שאותר אסריך בירך תותנו תמר מלזה המטרפולית את איתת מדנך אמצ'ולי צ'הנה בתאויתם אמנה שתשמה בתתחילה אהה חול